kitay, sida ulay nga gautay kanda manah nga kitay. Si tay agi, anang ka password kamu tamat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Osimitiu, nga YFM.